Gala ni me doare asie. Eh mane sri bi amre ya. Kasira kase na me de ma wa uchi mi na wie. Redo, what you say? I love you so much. Anti esi ho ye. Kosi awura. Cha cha no ma what you say? Na be fan cha kase so so ma eh. Ajawusu opamade. Ofa MPP office ne eh eh. Na no kwai former crowfum de yechi no ha. Eh. Na ko wada. Na pa mcho enu anyakopo hye ne ho anu menyam chira metontom na meda nasem. Otonsu amatim say yes. What da ne chile ya da ba yen kwa na ne da. Eti ye de kete no boy. Ana light ne so na dum because of mframan intra. Ana na obo Muhammad enye ye. But all the same na kasa what da ne ye. Eti anapa ne nyakopo hye da dwen say fat kwa bia so me nkwa adwuma ne say rado bwa. Ye be kwa adwuma. God is up umpo ye be kwa adwuma. I'm telling you. Awurade ya bekwa adwuma. Ede ntia ka kire awurade nyakopɔ sɛ. What do you say in fact? Ya me famo ngo kakra. Awia kwa hwa bɔnte sɛ awurade ama famo awɔ. Simple. Yakopɔ na wo ye guy. Yakopɔ na wo ye guy. Wo ye guy. Me sɛ mo ana mo sasabura part ahoma kyini nyina na mo ho kyerem no. Mo aso na de mo ahwe ya wone makasa sɛ in fact this week obɛsa ye sɛ biem. Eti tetem so amon pɛ cancelled Mr. Anam no nom. Eya dura beboa mo pɛ yi ba. Cancelled Mr. Etimi eya apostle ni apostle. Honam tutuo ene sasabro na duro ba kopɛ ya twa pete kumase gana fana nyina gb knife check WhatsApp nanom me pa cho ya ye ni sense wo no anese wo phrase sia 0244 87 1862 no wa gb abobɔ no anu gb wu amam na me ka kire wo se eye salaga nurse fo eye midwife mie no ba ko ye be ma ba ko ye oba na papa yi de ne yere wo se enora ahomate ade ati ni be se an wode na yiri ne koye acha sade ha de achi nra abaywa no in fact na su ahun sade ma ekwa wo so aye ye no ana papa yi di amrika de na yiri ko eye hospital wo salaga orobe yaba omudi na wura de na wura ha de na wura ha de na wura ha de na wura ha de omuti ani push ye nya nyako pansu abaywa wa is come on afe ade achi anopa no nkunun o abusiafo e de yamiase o enu aba ya matrinkwa o ya matrinkwa ya matrinkwa afi o mpeso mo kohwa akola ya ma abusiafo ai nursefo emi enu se da bi omo ma mo kohwa ma me no omo ma mo kohwa ba ma na wono asebe na ya no ban ne yirawo na sebe okwa kohwa ne ba omo se da bi ei na sembe kurani mo ntwen abusiafo o oba na ku ma ba omo si da bi oba na si aba omo si da bi be ma no asebe sebe ne ba wa wo ne baba akoda wo so wo hu se ne bai oyi wo ba omo si da bi afi wo jina chiri wo twen afi wo si da bi wonte ase owura ho no ma wo anse ne yere ne ba omo si ye de yere na koto word oba yi koda word akoda yi nka no ah na me ba na nkasa wai da bi no ko wura na si fue ho okona se ha mo wai wanini bangani bao mele ya menyabwa kwa sawa mekacha mu why is my baby girl omso woyere kwa wadene kwa wasishe agro mwenis wong meme yere bao nukwa na abo wasi akura nini nka oh wafa akura nso kwa koma akura ananofu inti wadi akura niko wado husisia he afi omuko hono ma akura yehena yehuno wasi ya hene ha aposi fuwa mua hiyo omso omache mumi yunu umbisa isi akura noe semfumbeno aboso menkro emunta sutie ebidi aduane di aduane bia okodo bibia timidi bibia bakwa bana owo moro market mo ankasa no mo ba adwuma epa chew chia offer Joseph Daban Kamame na chia miama konta Collins ayira ba adwuma ti sa jazira no na mi akasa mi girlfriend Fiona na go push what I say mesani mwadi eshe mu kwachina basabe de mamenya de aka na mpama ofa alhasan oko giabo na onene mpanimfo emfa the point ne entrance mam samo anti enka biemu akwabana buju menemi ankasa mi empress asisi odampa mu wayare ekohwe no